18 minutter over 8, siger stationsuret her hos mig. Musikken tilbage fra 1982 og fra albumet De Største Narestreger. Det var Ivan Pedersen og Lise Jønsson tilsammen Labanner-sangen Det er hans kys. På vej er Kim Schwartz, og lige her spiller vi Walkers.

The Mavericks, I don't care if you don't love me anymore. Dolly Parton har vi jo desværre ikke her mere, men hendes musik har vi, og vi lytter til Applejack.

Det var Blood, Sweat and Tears med Spinning Wheel, og The Beach Boys med I Get Around. Så er det The Four Seasons med Walk Like a Man, og The Animals med House of the Rising Sun. Mm.

Det var Simon von Conny med Beautiful Brown Eyes og Gitte Henning med Tim Tim Theory. Det næste, det er Freddy and the Dreamers med You Were Made for Me og Herb Albert and the Tatiana Brass med Abanda.

Det var Herb Albert and the Georgiana Brass med Abanda og Freddy and the Dreamers med You Were Made for Me. Og så er det Bruce Channel med Hey Baby og Marie Osmond med Where Did Our Love Go?

Det var Marie Osmond med Where Did Our Love Go og Bruce Channel med Hey Baby. De næste, det er The Mamas and the Papas med California Dreaming og Neil Diamond med I'm a Believer.

Neil Diamond var det her med I'm a Believer og The Mamas and the Papas med California Dreaming. Så er det Lesia Lucienne med You Were on My Mind og Aretha Franklin med Respect.

jeg stiller signalet videre til vores kollegaer på Radio 919, så lad os tage et kig på morgendagens program. Ole ligger ud i morgen kl. 8 med Ole Stewbox, kl. 9 er der country, kl. 10 står der quiz, 11 hilsen og musik, 11.30 fjordens stemme og 11.45 programmet på genhør. I morgen mellem kl. 12 og kl. 15, der hedder det Radio 919. Mit fyrradio tilbage igen kl. 15 med blandet musik, 16.15 fjordens stemme, 16.30 hilsen og musik, og så er der Flemmings favoritter mellem kl. 17 og kl. 18. Og også i morgen, når klokken bliver 18, så ryger signalet videre til vores kollegaer fra Radio 919. Thomas Gravesen siger tak for nu. Frem til klokken 18, så meget vi kan nå af Whitney Houston, og her spiller vi Katinka og Kogeblad.

0: stillet ind på Midtfy Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfy Radio. Din lokale radio.

Det var Tina Turner og What's Love Got to Do With It. Før det var det Alberte, der sang Mexico. Og vi skal høre Warm Guns med The Young Goes First, og så funker vi det lidt op her med Boney M. og Belfast.